0: Wund tydźenja by wesny swidźen w serbskich bazicach, a Franz je se tam ze zajmałym praszynom dojo. Mianujco, što je wasz ik na jednej party? Ik je svoj, kotrž vo sebe močina při dejtovanju vúživa a vone vo znamenja telko kajš, so viste je vice grauač, kotrž druha vosoba čini. Ale nečinče si vú, jeli nešče vidjeli, što ik rika, všako maja tiž modostni svoje čeže z tým.
1: Moj najväčší ik sú nácie.
0: A što sú modostni hišče takle odmówili, dosłyšiće po přichodnym spiewie.

Kunst tydźenja je so muž z Hessenskeje zawěsće tak prawe weselił a svědčił. Wunje mjenujcy 2,8 milionów euro w lotče dobył. Ze 6 prawymi liczbami je so jemu to poradził. Prawa super liczba, ta je jemu falowała. Herak by so samo nad niedzie 50 milionami euro weseliczmu. To zajímavé, poprom sú samo tojšto viac hač 50 miliónov euro v jackpotče. Hižo v osnače losovaniu doa nie je so vôjky jackpot knaknú. To je rekord v stavi znach lota 6 z 9 štocti. Tak je so v honcu hižo viac hač 100 miliónov euro nahromadžilo. Zakoňce pak je postajené, zo smedža so v losovanským kole maximálne 50 miliónov euro vúsepať. Jelišče to potajkým chceli všetko raz vúspytať, potom je nitko prav že podobne tun vokomik přišo zhraz loto raječe. Rze teoretisce môžeče samo dvojce za sobu 50 miliónov dobyć. Zatkula tvoči palce a přijena kujže pat vjele zboža všim serbským loto rajakam a rajaram.